0: Derrubadinho, tá?
1: Derrubadinho, tá.
0: Tá desanimadinho, tá.
2: Tá igual que é, tá.